0: رجع مش عذر شنيا رجع
1: دبر ايدي وكفانو يته بسف ببئر شبع كيلو ديت ايتا ايتي كيلو وكل الحبر مخكين له ونحن مخكين نقول له نفتالي ده نحن
0: حسبوا تخف يتجي عليكم يجتا
2: איזה חבר, היה לי מצפה רמון עם הקרבותים, אחי, יש שם הקרבותים, זה הקרביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה... הקרביש עם גב שעיר, יא בן של זונה, הוא לא הולך...